0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: mbokk yi ni gi diglu radio Benno FM ci www.sunurojitv.com wala ci